0: lingo ta jeng hango di pa la ta am la le phi yin na khona ni sem ba ga wo yong ba ma ze gu nian guo yu ben neng xi sem su yong bu de wa
1: ho ji ge ba ta na ju tian ba na gan bu so ge na gong de bu mie ji yu fa na da na wei su ju kan la phi da wen du ge ji che le yi mi xi che da nyam lin nang zo la gu ni la wo ji mu de la nian ze ge su na le chui wei de dan xi qing ni na wa na su dong a dang si zhu lang ba na wa wu zhi zha ba so ge na wa de bu mie ji na da na wei su ju kan la phi da 원투기직제다 하세산이 하수종기 진관추 양재호람 가방자 레고기 구지 주지 송아 지지게 시지산의 시수종기 섬주지추 짜드기람 가방자 레고기 군이 개구 강아 구구추

0: gaya me la gui shu yang te le pa pa si le yuwa ma shi. Kenan zui mi shu pung de xing zhe tene gaya me ba kari yin ni li ya guan pa xin yu ayu. Tene rang gaya ki jang lam pu lam ki cheng di le ra le pa si shi. Kan yin si na mi shu pung de ti jiu quan am xi chang ki pian dong din xin ne te gara tun ki chi ge me ba la tian jing la so bai san ni de da le tun ki ya bu che cha ri ji xin ne de ge guo shi. Tian wei gen zhi qi du jang lam lu ma do nam zhu ge du yuwa ma shi. 제장 자글람기 폴럼 치중 가주윤에 포대 치중 대장례 소야 요마시 이내 타자 내든대야 자외정신기 균도 중요부티니 하난기 원창도 요배 난주 편동 딩시 사르드지 가인스나 난주 조세의 딩지 미슈풍도 원딩 제조버딩 타자 미슈풍도 티 치중 가주 수수이
1: 카교기 포드윤 리지신 원교 중부티니 중화미리라 최시 제표부타 포드윤 퇴니르 제표배 로도 유배지 Kajru kakyo la zay gyun chen meba pege chumbatan du ne. Mi rinwe ma wong ba de, mi ri gi, mu ta mebe jikdin ki kam di re, mu tu cu xib nga we, se xing ting sebe po ne, long ju tu gyu re, yi chi gi king xing yu.
2: Zwa hinge, ti ringi nang dun sangma ju jizu. Nama hinge ne mu tu je, ngan zui li chengi nang dun kaya sin du yu yi na, ki rangi la do kaba ki to tu, pun zung nung ting nian chi li bu gi, chu ri ting di ham, ya na, ya ga ki to ne, zhu feng yun xibe APP di pen min na ne si chu ri.
3: 就这身体一头头，俺嘴里咱第一名的呀，产生多个细菌那么另一头，俺嘴里咱研究铁路公家谈建林，看你能对于呢，天安南中人。